0: таахтоқатталеқман тайнайлаа нунагулоқани гиякэлаоқалуэқаптигу питсиулаами тамаунга имақтагалаакулуму миттоқарман тамаанииттоқалеқман таипсума патиу қукиутилаама қукерсуниу тигублуниу нериявасууттаарумакуа нэрчиаваалуиттаарумакуарторлунинга аакторлуниу нериқугмаанга тингмиамин уусимангитсимин нерилаорсимангимут пиимачиангигасоқулуккалуарнерамалукеаганна аннамилиуна
1: лаакагаланнерассеқай каагулун каагаланнерассеқай ини нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ нэ
0: na tay mang taman na amir suniw piyo matiyangin na sa kurokok na kamay na mamaktuari makuha na kitiya kalit tamang igluwa na viksilu ni tamuang mat taga ni tamuang kakadip kaman aswila ni kitiya parong mat ni kigama ni kigap ko kagun ni kamali siniligulutuin na naksunga ukusi kama kagun ni kama sinilituin na kama sinituin na kparaksunga ni pali yakuru yaksunik tusal kama tupak kama tupatayin na kami kama takwa imagalak taman na tawadu umiyap sibuniani ayaw saktun makuning nga mawayakak na ikpak trikasip to ayaw saktugit takwa lu umiyap wabatani tawano nga kahit luwa kasuyak to tayo mahiling alaktun tamang upto ang umun ang wakasim na yuk na kuruk nga tamahan isu tawang ito nga sukusiyo kamayla tayo mahang nukkangalak migap tayok sisimawayalakiluta tayo kuwag ito tuk innam makiung matik ikko atakala oktu tanda pekata utuk kanang una akta wala oktu atakala takala wakti lugu suwisak tanda lu ito katinga siulu daima angak kuna kawi magaming angak kuna kawi magaming angak kuna akta wulu tiglu ay pangata ay pani kanukiak kau pinjak sakup dunia kau dunia yang aijak tuh lagu rukutik lagu rukutik lagu inna lagu tu aku lu aijak tunggu aku rukutik satu inna lagu tu aijak tuh lagu rukutik lagu rukutik lu dunia dunia kau ini sakup dunia gong tema ajo tema tema nars ni ingi uli arung muni jatan naumiak awalayu aru hatang mat kamaruk kamalo kakto kajang yung balik kami tuwin na yung mati kami tuwin na nuk kaya kuwa sa ulak suni tama tumong alumini ko yuin na kto alung makawasi yung inna lakman tayo man na nangi kaya ang yakto kadwa tayo na tuniya o katakto tunilak tao yoko tako nivik mi nivik luwak suni tayo nga nivik tuwalo kami kami iksuka kamo tunut tuwak suni awa akming mat kapya na luwakan nila kanyo ni takwa awak tadi yang kisah tu nak nak, tapi mak kanu ikut ni aku nak kiblu ni. Tapi si mana tadi mak tadi kisah kasuk tu ni, tu saya kat telau kisah bunga tu kisah tu, dalam nado ha aku lu tu kisah tiga jauh lu ni tu kisah kat tadi nak tu, tapi aku agak tu anak aku kerawang nak kami pina suk tu kerawang, awak tu nak kiblu ni apa ngah, tak gua. Aswila imakulik apta imaan waktu yung matahinak apta imakulik suta miti nunayla tayo matakpana kanikkaluang matakikiktan miti taikwa siko kangan ito tukada kaptigo nakikangito alo kaptayla tapkwa hakuluglo akkagalo tayo naningaw gaila akkagatuin ako tapkwa kukiri ako yaurak suting kukiri aktila kayong mating aswila tayo kung kukiriya sa kurang mata kukiriya dila kaming tadlimaning mitsong mating tagkwata ako aaktaw luting uyuli oktaro lakpunikin yaktaro lakapta kapsiw na akong nakapta kaya at handa ang umiyalik tabun ang ulik siya ka patak lo tagkwa sa ingok ko akong nakapta tagwa uyuli oktaw luting nikinira kapta tamani imani kapta nukkangat siya makilaksuta. Dahil mga